0: negde oko 33, kako je krenulo, tek smo prošli 8 sati, mislim da ćemo ubiti 35, ali dobro. Kao što rekao, u Zaječaru 23 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, što se vetra tiče, jug, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 91%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnja gužva, ne može ti ništa.
0: Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.

0: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Roventa, Tefal i Krups. Odobreni mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
0: Požuri.
1: Za bolji dom, po tvom.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: E, kao što se da primetiti, danas kažu meteorolozi toplo, sparno, nestabilno vreme, duvaće slabi umeren vetar, pretežno zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 33 stepena. Sutra i u sredu u Srbiji se očekuje promenjivo oblačno vreme, prosečno toplo, uz najvišu temperaturu oko 32 stepena, ali će vreme opet biti nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Zatim će uslediti i pretežno sunčano i ponovo toplije vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i Malka Golaja, čime počinje planska priprema za dalji razvoj jednog od najvećih rudarskih područja u zemlji. Nosilac izrade plana je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije. Na teritoriji Zaječara plan obuhvata celu katastarsku opštinu Nikoličevo i deo katastarske opštine Zvezdan, dok će konačna granica biti definisana nacrtom plana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Liem, sa kojim je razgovarao o tome kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da je počeo rad na planskoj dokumentaciji za izgradnju gasne elektrane u Nišu. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, počeo je u Beogradu danas i trajeće do 26. juna. Generalni direktor Telekom Srbije Vladimir Lučić izjavio je danas da bi proces ukidanja roaminga za zemlje Zapadnog Balkana trebalo da bude završen do prvog kvartala 2027.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Očekuje nas toplo vreme, ali iznenadni pljuskovi mogu dovesti do otežane vožnje, pa se vozačima savjetuje dodatna pažnja za volanom. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz Automoto Saveza Srbije. Vodite računa o tome kako vozite, Magnum vam želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: nađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.